0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM. Kuto Aji yang versi barunya tuh.
1: Benar.
0: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
1: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
0: Yes, boleh.